0: meti khonton todo mi tole emi ena tenu mi me bi do won emi nu khodonu wekete mi ton fraternite utu eni boyi akuno zagbe gawe meje geneme da gba bio bio wenu
1: Ragba kaja tolhoku ade we siku sauda. Eme hedo kudo e be minode. Mi o haje te baha. Emi de ni makon. Emi o ha mi de ni makon. E no malami do go go do go. San kuba zon uzo. Kandide non bala zo win. Avoya kohoba ti golo. Unsok bo avalune unsone. Akpare mere.